0: sång till friheten Bjørn Afzelius önskad av dig Jon Peder Denstad och den där vill du höra i din egen begravelse när den tid kommer då förhoppningsvis om lång tid.
1: Ja, förhoppningsvis om lång tid. Jag syns det är en fin låt. Den det handlar om kärlek men det handlar ju mycket om det han synger på slutten om friheten, om vennskap, om rettferdighet og kamp og så videre, som jo en viktig del av livet da. Så det en veldig flott låst.
0: Ja, helt enig I det. Du, Maja Skille.
2: Ja.
0: Du synger jo mye I begravelser, og du har også vært I begravelser, vil jeg tro, som gjest holdt jeg på å si.
2: Absolutt.
0: Eller pårørende. Hva slags erfaring har du? Det snakkes jo så mye om at, nei, sånn begravelse, jeg kjente jo ikke igjen den som var død, det som ble sagt, eller musikken som ble sunget eller spilt, eller... Og så noen som sånn, dere var veldig fint.
2: Mm. Ja, det jo, jeg må si at alle begravelsene jeg har vært I har gitt mening på et vis. Vi jo så mange forskjellige, så det kommer sikkert an på dem som arrangerer på begravelsen, hvor nær du var din kjære omgikkes med deg. Hvis den kanskje var en helt annerledes enn den var hjemme, så kan det kanskje være litt sånn skurr da.
0: Mm.
2: Men jeg synes... jeg synes det nå jeg kjenner jo

förr så fick vi stå i kö. Monopolet sålde hö. Vi fick trängas vid var disk, så för kött som fisk. Ja, vi minns nu hur det var, men nu är man åter glad. Ja, vi har förutan skryt fått ett visst gemyt. För det har kommit en båt med bananer, och det var den som vi väntade på. Den kom med hälsningar på

For det har kommet en båt med bananer, og den har kommet med solsken og sånn. Nu går herr og fru med sånn

dansa in ut i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Nicken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckas